0: pe aspăzi ce răsi băsă. Ce ceai în bună și mângem prea noi mă chirec să găsim.
1: Parantirin, parantirin, parantirin, estenderin.
2: The best radio on the internet, for the best readers in the world. Draven's Radio from the Crypt.